صحبت مشهوری محمد رفیقی عباسمه یه گنبوز پروگرام به پیشگیره اب سبهی اور سبهی سنوالو کیسی بابی ایک گنبوز کیشور اور لتا جی کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے اور اب کی بار ہم آپ کو لے چلیں گے آج کے پروگرام میں اپنا دیس اسی فلم کی اور کیشور اور لتا منگیشکر کی آواز میں گانا بس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے

خاص گانا پیش کی گئے مرحوم محمد رفیع کی آواز میں. ابھی آپ نے سنا ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. میں ہوں آپ کا خدمت گزار ربین, اور چلے پروگرام میں اب کی بار یہ گانا کی اور مینا کپور کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے, اور فلم کا نام ہے آنکھیں.

سہولت ہے جی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئی پورنیما فلم کا نام اسی فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا ہم سفر میرے ہم سفر پرانی نغمے آج کی پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے ضرور اور ضرور سنتے ہی رہنا

نہ میں سمجھا نہ میں جانا, جو بھی تم نے مجھ سے کہا ہے سینیوریٹا, مگر پھر بھی نہ جانے کیوں